ikke gå til nærdøren. Nej, hvad umiddelig du i nedgønne mjæren. Hing gavhånd hår nede nedgår til nær. Nu når går til Tian Dong eh oh gong an ji ke ha hu tan dong